Moje lepe glumice, gubi se. Pejcom, pejcom. Magija, pejcom. Angeli, brez kril, pejcom. Polna luna v polni luni, blecam. Kačeran volk, siv sem. Murja gre, spet sem. Pejcom. Pejcom.